Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši stalni torkovi vdajici Orkestralni jazz. V današnji bo naš gost sloviti bobnar Louis Belson.